Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal habad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak kajian ilmu.